0: жизнь. Это...
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды.

0: жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің Окей радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8 705 514 45 85, 8 913 555 72 95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сырт келбет. Внешность. Ерекше белгілері. Особые приметы. Сақал. Борода. Мұрт. Усы. Мұрын. Нос. Таңқы мұрын. Курносый. Құс мұрын. Орлиный нос. Қыр мұрын. Прямой нос. Сақалды ер адам. Бородатый мужчина. Сақалды бородатый ер адам. Мужчина. Сақалды ер адам. Таңқы мұрын қыз. Курносая девочка. Таңқы мұрын. Курносая қыз. Девочка. Таңқы мұрын қыз.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45 8-913-555-72-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
3: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Окей.
5: Радио ОК на

ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
0: 106 FM.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕЙ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45-85, 8913-555-92-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06. Радио ОК. Места нет для...

Әлі кеш қадірлі тыңдарман, күндіз адам бір шаруадан екіншісіне асығып жүре береді. Бір жерде жұмыс жаса, бір жерде кездесу, телефондағы хабарламалар, шешілмеген мәселелер. Сол себепті кейбір нәрсеге тереңірек ойлануға мүмкіндік те болмай қалады. Ал кешке қарай тіршілік біртінде баяулайды. Сол кезде күндіз елемеген дүниелер ойға келе бастайды. Біреуге айтқын келген сөз, аяқталмай қалған әңгіме, ертең жасау керек болған жұмыс, немесе жай ғана көптен бері ойлап жүрген жоспар. Бәлкім кештің жақсы жағы да осында шығар. Күндіз біз сыртқы әлеммен сөйлесеміз, ал кешке өзімізбен сөйлесуге уақыт табамыз. Сондықтан бүгін кешке асықпай отырып, ойларыңызға бір сәт назар аударып көріңіздер. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да достар, әдеттегідей біздің толқынмен бірге болыңыздар.

Иә, құрметті тыңдармандар, байқайсыздар ма? Кейде адамның атын атап амандасудың өзі ерекше әсер береді. Мысалы, күн сайын көретін адамыңызбен жай ғана амандасып өтесіз, ал бір күні оның атын атап «қалайсың, Ерла» немесе «амансың ба, Айдана» деп сөйлессеңіз, әңгіме бірден жылырақ сезіледі. Өйткені адамның өз аты өзіне ең таныс сөздердің бірі емес пе? Кейде біз адамдардың жанымызда жүргеніне үйреніп кетеміз, бірақ әр адамның көңіл күйі өз уайымы, өз қуанышы бар екенін ұмытпау керек, достар. Сондықтан бүгін бір адаммен сөйлескенде асықпай, оның өзіне назар аударып көріңіз. Қарапайым қарым-қатынастың өзі күнді өзгерте алады, достар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сырт келбет. Внешность. Ерекше белгілері. Особые приметы. Сақал. Борода. Мұрт. Усы. Мұрын. Нос. Таңқы мұрын. Курносый. Құс мұрын. Орлиный нос. Қыр мұрын. Прямой нос. Сақалды ер адам. Бородатый мужчина. Сақалды. Бородатый. Ер адам. Мужчина. Сақалды ер адам. Таңқы мұрын қыз. Курносая девочка. Таңқы мұрын. Курносая. Қыз. Девочка. Таңқы мұрын қыз.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей.

Иә, құрметті тыңдармандары, жалпы кейде жұмыстан кейін бірден үйге бірден қайтқың келмейтін кездер болады. Иә, жұмыстан шықтың, бірақ үйге дейін әлі біраз уақыт бар. Сондай кезде әдейі жолды сәл ұзартып басқа көшелермен жүріп қайтудың өзі қызық. Қалаға кешкі уақытта басқа көзбен қарайсың. Күндіз асығып жүрген адамдар кешке жай жүре бастайды. Дүкендердің жарығы жанады, көшелердің қар баласы біртіндеп азаяды. Әрине, жолды әдей ұзарту бәріне бірдей қажет емес. Бірақ кейде асықпай жүріп айналаға назар аудару адамның ойын сергітеді расымен де. Бүгін үйге бара жатқан жолыңыз әдеттегіден сәл өзгеше болсын, достар. Мүмкін бұрын байқамаған бір нәрсені көріп қаларсыздар.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз әрмен қарай жалғасады. Жалпы бүгін бір нәрсені бірінші рет жасап көрдіңіз бе? Бірінші рет жаңа жерге бару, жаңа тағамның дәмін көру, жаңа адаммен танысу немесе бұрын істеп көрмеген жұмысты жасап көру. Адамның өмірінде бірінші рет болатын нәрсе өте көп. Бірақ уақыт өте келе, күндер бір-біріне ұқсап кететіндей көрінеді. Бір жұмыс, бір бағыт, бір тәртіп. Сол себепті кейде күнге кішкентай жаңалық қосып тұрған пайдалы. Мысалы, бұрын тыңдамаған әнді тыңдау, жаңа кітаптың бірнеше бетін оқу немесе кешкі уақытта басқа жерге барып қайту. Үлкен өзгеріс қажет емес, достар. Кейде жаңа әсер үшін бір ғана жаңа әрекет жеткілікті. Жалпы бала кезімізде, достар, үлкендер көп нәрсе айтатын. Мынаны олай жасама, бұлай істеме, алдымен ойланып ал деген сөздерді жиі еститін едік. Ал есейген кезде адамның өзіне сенімі артып, өзім білемін деген сөз көбейеді. Бұл қалыпты нәрсе, бірақ кейде біреудің кеңесін тыңдап қоюдың да пайдасы өте көп. Өйткені өмірде бізден бұрын дәл сондай жағдайды өткен адамдар бар. Олардың тәжірибесі кейбір қателіктерді қайталамауға көмектесуі мүмкін. Әрине, соңғы шешімді әр адам өзі қабылдайды. Бірақ тыңдай білу өз пікірің жоқ деген сөз емес. Кейде жақсы кеңес күтпеген жерден келетіні анық, достар.

иә, құрметті тыңдармандар, кейбір отбасыларда жылдар бойы айтылып келе жатқан әңгімелер болады. Бір оқиға қайта-қайта айтылады. Біреу оны бастаған кезде бәрі әрі қарай не болатынын біліп отырады, бірақ сонда да тыңбайсың. Өйткені ол жай ғана әңгіме емес, ол отбасының ортақ естелігі. Бір кезде болған қызық жағдай, ауылдағы бір оқиға, балалық шақтағы бір қылықтарды айтсақ болады. Осында әңгімелер адамдарды жақындастырады, солай емес пе? Егер бүгін үйде үлкендермен бірге отырсаңыз, олардың жастық шағы туралы сұрап көріңізші. Мүмкін бұрын естімеген қызық әңгімелерді біліп қаларсыз. Егер жалпы бір күн бойы бір ғана адаммен бірге жүру керек болса, кімді таңдар едіңіз, құрметті тыңдармандар? Бұл сұрақтың жауабы адамның кімге жақын екенін жақсы көрсететін шығар. Біреу отбасындағы адамды таңдайды, біреу досын, біреу сүйікті адамын. Өйткені біз өзімізді еркін сезінетін адамдармен уақыт өткізгенді жақсы көреміз. Ондай адамдармен үнсіз отырудың өзі ыңғайсыз емес. Әңгіме таусылып қалса да, тыныштықтың өзі жайлы болады. Адам өмірінде дәл осындай адамдардың болғаны үлкен байлық, достар.

Айтпақшы. Жер бетінде 70%-дан астам тірі тіршілікті бактериялар құрайды. Айтпақшы.

0: жұқтыруы мүмкін вирус ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-95. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка «Антистресс» в подарок.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК.
6: Радио ОК на

Иә, құрметті тыңдармандары, жалпы кешкі астың да уақыты таяп қалды. Ал кешкі ас туралы әркімнің өз әдеті бар. Біреу жұмыстан келе сала тамақтанады, ал біреуі кешірек ішеді, біреу теледидар көріп отырып тамақтанады, енді біреу болса дастархан басында әңгімелескенді ұнатады дегендей. Бірақ кешкі ас тек тамақтанатын уақыт емес, бұл күннің қарбаласынан кейін бір жерде жиналып бір-біріңмен жағдайын сұрасу, немесе бүгін не болды деген қарапайым сұрақтың өзі әңгімені бастап кетеді. Сондықтан мүмкіндік болса, бүгінгі кешкі асыңызды асықпай ішіңіздер. Дәмді тамақтың қасына жақсы әңгіме қосылса, қарапайым кештің өзі есте қаларлықтай болады, достар. Құрметті тыңдармандар, біздің эфир уақытымыз өзгергеніне байланысты, сіздер жақындарыңызға, ата-аналарыңызға, достарыңызға құттықтауды біздің нөмірімізге жаза берсеңіздер болады. Мен оны 18:00-де оқып өтетін боламын. Барынша біздің нөмірге жазыңыздар. Ал мен болса асыға күтемін, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініс келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Я құрметті тыңдармандар, эфиріміз әрмен қарай жалғасады. Жалпы біздің кейін жасаймын деген сөзіміз кейде ұзаққа созылып кетеді. Кейін хабарласамын деп айтамыз, кейін барып келемін, кейін бастаймын, кейін сөйлесемін деген сөздерді көп айтамыз. Сөйді бір қарасаң, бірнеше күн өтіп кетеді. Әрине, бәрін дәл қазір жасау мүмкін емес, бірақ маңызды нәрселерді тым ұзақ кейінге қалдырмаған жөн. Егер бір адаммен сөйлесу керек болса, сөйлесіңіз. Егер бір жұмысты бастау керек болса, ең болмаса алғашқы қадамын жасаңыз. Кейін деген уақыттың нақты қашан келетінін ешкім де білмейді, достар. Сондықтан кейбір нәрсені бүгіннен бастаған дұрыс.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама.
2: Ял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік. Жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8-705-514-45-85. 8-913-555-72-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: между прочим.
1: Ходьба в быстром темпе на расстоянии 5 километров сжигает почти столько же калорий, что и бег на такое же расстояние.
0: Между прочим.
2: Құрметті тыңдармандар, кешкі қалаға қарасаңыз, әр терезден әр түрлі өмір көрінеді. Бір үйде отбасы кешкі ас ішіп отырған шығар. Бір жерде бала сабақ оқып отыр. Бір жерде адамдар жұмысын аяқтап жатыр. Тағы бір жерде достар жиналып отырған болуы әбден мүмкін. Әр терезенің ар жағында бөлек әңгіме. Ал көшеде келе жатқан адамдардың да өз мақсаты бар. Біз бір-біріміздің өмірімізді толық білмейміз, бірақ бәріміздің кешіміз бір қалада өтіп, қатар өтіп жатыр. Осындай сәтте қалаға қарап тұрып, әр адамның өз әлемі бар екенін ойлау қызық. Ал сіздің бүгінгі кешіңіз қалай өтіп жатыр? Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазуды ұмытпаңыздар. Радиосы сіздердің сәлемдемелеріңізді күтеді, достар.

0: мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Ең біріншісі, қайырлы кеш, Окей радиосының тыңдармандары. Орал қаласының ең сүйкімді, ең сұлу аруы Аружанға осы бір әдемі кеште ыстық сәлемдемемді жолдаймын дейді Жандос Алматы қаласынан. Өте керемет. Тағы да бір тілегіміз бар, құрметті тыңдармандар, ардақты Айдана, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың қуанышпен жақсы жаңалықтарға толы болсын. Жүрегің қалаған армандарың орындалып, әр бастамаң сәттілікпен жалғасын тапсын. Отбасың аман, жақындарың жаныңда болып, әр күнің ерекше көңіл күймен өтсін. Ақ тілектерін жолдаушылар, бөлең Әсел, жеңген Гүлмира, қайын сіңілің Дана және барша туған туыстарың. Тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті бауыржан, туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, мол береке, отбасыңызға амандық пен тыныштық тілейміз. Еңбегіңіздің жемісін көріп, ойға алған мақсаттарыңызға сүрінбей жетіңіз. Өміріңізде қуанышты күндер көп болып, әрдайым елдің құрметіне бөлене беріңіз. Ізгі тілектерін арнаушылар, құдаңыз Қайрат, құдағиыңыз Күләнда, қайын ағаңыз Марат және барша құда жекжаттарыңыз. Барша туған күн иелерін және сәлемдеме иелерін шын жүректен радиосы құттықтайды достар.

0: айтпақшы.
1: Сіз білесіз бе, жейтін тәтті мақтаны тіс дәрігерлері ойлап тапқан екен.
0: Айтпақшы.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, кейіңнен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сен кір сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: байқасаң мен де кейде өзіңдеймін.
1: Я құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы біз басқаларға алғыс айтуды білеміз. Біреу көмектесе, рахмет айтамыз. Біреу қолдау көрсетсе, алғысымызды білдіреміз. Бірақ өзімізге алғыс айтуды ұмытып кететін кездер болады. Бүгін қанша істі атқардыңыз, қанша адаммен сөйлестіңіз, қанша мәселені шештіңіз. Мүмкін бүгін өзіңізге ауыр болған нәрсеге қарамастан, бәрібір алға жылжып жатқан шығарсыз. Сондықтан кейде бүгін қолымнан келгенін жасадым деп өзіңізге де алғыс айтуды ұмытпаңыз. Барлық күн сіз өтпейді. Бірақ әр күннің соңында өз еңбегіңді бағалай білуде өте маңызды, достар.
2: Учим казахский язык легко.
3: Мінез, характер. Белсенді, активный. Енжар, пассивный. Сыпайы, вежливый. Көңілсіз, скучный. Жомарт, добрый. Белсенді оқушы. Активный ученик. Белсенді активный. Оқушы ученик. Белсенді оқушы. Жомарт адам. Добрый человек. Жомарт – добрый. Адам – человек. Жомарт – адам.
2: Учим казахский язык

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып, ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей әдеттегідей керемері ойынына да келіп жетті. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз, сонда да түсіндіріп өтейін. Мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, жаңағы әншінің дауысын танысаңыздар, әншіні немесе әнді айтсаңыздар болады, достар. Тиісінше мен сіздерді біздің белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгізетін боламын. Егер де бір айдың ішінде есіміңіз бірнеше рет қайталанса, сіз жеңімпаз атанасыз да, біздің ОК радиосы сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады, достар. Ендеше ереже түсінікті болса, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер, кетіп қосайын.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Жалпы қандай әншінің даусы ойларыңызға келді, немесе қандай ән ойларыңызға келді? Дұрыстап мұқият тыңдап көрсеңіздер, әннің кәдімгі нұсқасы міне керісінше қосылған әннің бір жерінде кәдімгідей таныс болып сіздерге көрінуі керек. Себебі бұл әнші жас әншілеріміздің бірі, қазіргі таңда әрбір әні керемет талқыға түсіп жүрген, керемет хитке айналып жүрген әншілеріміздің бірі, достар. Сондықтан бірден табуларыңыз керек. Мінекей хабарлама келді, тыңдап көрейік. Алло.
1: Саламатсыз
0: ба, қалыңыз қалай?
1: Жақсы, өзіңіз қалай?
0: Жақсы, рахмет. Сонымен есіміңіз кім болады?
1: Аружан
0: Орал қаласынан. Қандай әнші, немесе қандай ән?
1: Әділет Жауғашар, бір туғаныңды сүйдім, дұрыс па?
0: Дәл өзі, керемет, осылай жалғастырыңыз, иә? Ал мен сіздің есіміңізді тізімге енгізіп қоятын боламын, жақсы ма?
1: Жақсы, рахмет,
0: дәл таптыңыз, сау болыңыз. Және де біздің тыңдарманымыз Аружан ханым дәл тапты. Бұл Әділет Жауғашар, бір туғаныңды сүйдім әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, тағы бір кешті бірге өткізіп, эфиріміздің соңына да келіп қалдық. Күн қалай өтті, оны әркім өзі жақсы біледі. Біреудің күні қарбалас болды, ал біреудің күні тыныш өтті. Біреу жақсы жаңалық естісе, енді біреу ертеңге қалдырылған шаруаны ойлап отыр. Бірақ бүгінгі күннің қандай болғанына қарамастан, енді оның орнына жаңа күн келеді. Сондықтан кешке өзіңізбен бірге тек қажет нәрсені алып қалыңыз. Жақсы естеліктерді сақтаңыз, қателіктерден сабақ алыңыз. Ал қалған артық уайымды осы күнмен бірге қалдырыңыз. Ертең бәрін қайта бастауға мүмкіндік бар. Бүгінгі кеш әр шаңыраққа тыныштық, әр отбасыңызға амандық әкелсін. Жақындарыңыздың жанында отырып, қарапайым сәттердің қадірін сезініңіздер. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де Окия радиосы. Келесі кездескенше, достар.
1: Жарнама.
2: Реклама. Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705514485, 8913-555-7295. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі. Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОК радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Между прочим, единственная часть тела, которая не снабжается кислородом, это роговица глаза. Она получает кислород прямо из воздуха.
3: Между прочим...

0: летаем.
1: Окей,
2: радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.